12月の導線形として整われる半月神経札を通った君は何やとはくぐり抜く爆弾の滑り台から外に出ようっていうんだね。